0: Biti su 27. ljeta u suradnji sa Českom i Slovačkom Komenski školom i na početku u prostorija ove škole. U Gijeci u sjevernom gradišću je počela trgadba maruljic. Velika vrućina bi mogla skratiti vrijeme trgadbe na polovicu. Gijeca je najveća općina s kulturom maruljic i dugom tradicijom. O ljetošnjoj trgadbi je rekao Niki Berlaković, predsjednik Gradišćanske seljačke komore.
1: Kad je bilo suvo u zimi ili protoliću, to i škodi cijelomu seljačstvu, ali isto tako kod Meruic dočekujemo prosječnu trgadbu, ali jedan zvan na jednu dobar kvalitet. Ko je tako vruće i intenzivno sunce zna i požgat Meruice.
0: Jedna kila maruljic u direktnoj prodaji stoji u Gijeci 5 eurov. Martin Herić će od sutra pojačati moderatorski tim hrvatske televizijske emisije Dobar dan Hrvati. 24-ljetni čijembanac od 2024. ljeta djela za hrvatsku redakciju. Stoperv pred kratkim je kantor, jačkar i tamburaš završio svoj pedagoški študijum za latinski, kod i bosanski, hrvatski, srpski. S Martinom Herićem će opet i jedan južnogradišćanac prezentirati Dobar dan Hrvati. Zutra su uz drugo na programu školska fešta dvojezične gimnazije u Borti, tamburica uz oganju Bengrobu i miksanje koktelov. Početak je ravno u 1:30 na programu ORF2 Gradišće. Sada ide dalje s vremenom. Weiter zum Wetter.
2: Lieber Hvala Anka, extrem heiß ist es. Die Temperaturen steigen heute auf 39 Grad. Der Wind ist nur schwach und mäßig. Morgen Sonntag erreicht dann die Hitzewelle ihren Höhepunkt mit den Höchstwerten bis 40 Grad. Dazu scheint die Sonne wieder ohne Unterbrechung. Der Südwind, der legt allerdings im Laufe des Vormittags zu und weht dann im Nord- und Mittelburgenland lebhaft. Und wer auf eine Abkühlung wartet, da müssen wir noch ein bisschen warten, gell? Bis Mittwoch. So, 12:37 Radio Burgenland Verkehrsservice hier. Sie kommen im Burgenland überall gut voran, aber wenn Sie ins Burgenland wollen, dann müssen Sie sich ein bisschen gedulden. 10 Minuten auf der Tangente Richtung Graz, von der Gürtelabfahrt bis zum Knoten Inzersdorf, wo auch immer Sie gerade sind. Ich wünsche eine gute Fahrt.
3: Barbara Karlich, Buchclub. Stars und ihre Lieblingsseiten auf Radio Burgenland.

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranker. In Österreich wird bei der geplanten Gesundheitsreform um Macht gerungen. Wie das Nachrichtenmagazin Profil berichtet, schlagen Gewerkschaft und Wirtschaft in ungewöhnlicher Einigkeit vor, die Bundesländer im Gesundheitswesen zu entmachten. Zentrale Anlaufstelle solle die Sozialversicherung werden. Claudia Peintner-Schmid berichtet.
2: Der Gewerkschaftsbund und die Wirtschaftskammer haben in einem Papier im Mai vorgeschlagen, die Sozialversicherung zum zentralen Player im Gesundheitswesen zu machen. Das würde den Einfluss der Länder stark begrenzen. Für die Fachärzte im niedergelassenen Bereich ist die Sozialversicherung schon jetzt zuständig. Bis 2028 soll die Sozialversicherung auch die Spitalsambulanzen finanziell übernehmen, bis 2039 auch den stationären Bereich der Spitäler, heißt es in dem Papier der Sozialpartner. Der Bund soll zudem durch eine Verfassungsänderung Durchgriff auf die Krankenhäuser erhalten. Damit könnten die Bundesländer die Schließung einzelner Standorte nicht mehr blockieren, heißt es. Kommende Woche Dienstag treffen sich einmal mehr die Spitzen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung zu einer neuen Verhandlungsrunde.
1: In Deutschland ist es so heiß wie noch nie. In Drehwitz in Sachsen-Anhalt sind vor 1,5 Stunden nach vorläufigen Daten 41,5 Grad gemessen worden, 0,2 Grad mehr als beim Rekord gestern. Afghanistan ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Es hat eine Stärke von 6,1 gehabt. Das Zentrum des Bebens ist im Nordosten Afghanistans gelegen. Über Opfer oder Schäden ist nichts bekannt. Vor einem Jahr waren durch ein Beben in Afghanistan mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen. Nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela werden Zehntausende Tote befürchtet. Mehr als 50.000 Menschen werden vermisst. Vor kurzem ist ein Baby nach mehr als 30 Stunden lebend gerettet worden. Bisher sind 920 Tote offiziell bestätigt. Mehr als 3.000 Menschen sind verletzt. Beim morgigen Formel-1 Grand Prix von Österreich startet der Brite George Russell auf Mercedes von der besten Position aus. Das hat die Rennleitung in Spielberg vor kurzem nach einer Kontroverse bestätigt. Aus Spielberg meldet sich Gerd Brasker.
3: Ja, die Pole Position, die gehört nun definitiv George Russell. Da wurde jetzt länger diskutiert, weil Russell nach einem Crash von Max Verstappen unter gelber Flagge die Bestzeit gefahren ist. Aber die Stewards haben entschieden, alles okay.
4: I just spoke with Toto. He just said everything was fine with the yellow flag. So that is good news. 100 meter lift before the corner. So glad to hear that.
3: Dahinter stehen die Ferraris. Charles Leclerc auf Rang 2 und Hamilton Dritter. Und der wittert morgen die Chance hier für die Ferraris.
5: If I'm completely honest, I didn't think we'll be starting on the front row until qualifying. Really, so it's a good surprise that we are so far up.
3: Vierter Pechvogel Kimi Antonelli, der seine letzte schnelle Runde wegen des Verstappen-Unfalls abbrechen hat müssen, und Max Verstappen im Red Bull, der steht morgen auf Startplatz 5.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kranker. Und nun zum Wetter.
6: Noch nie zuvor war es in einem Juni seit Messbeginn so heiß wie heute Nachmittag. 39,1 Grad, der Höchstwert in Bad Deutsch-Altenburg im östlichen Niederösterreich. Somit geht es extrem heiß in den Abend. Mittlerweile gehen die Temperaturen aber langsam wieder zurück. Bis es überall unter 30 Grad hat, dauert es aber noch einige Stunden. Morgen am Sonntag steigert sich die Hitze in der Osthälfte. Um die 40 Grad sind dann in Niederösterreich und in Wien möglich. Dazu gibt es wieder viel Sonne. Im Westen steigt aber ab dem Vormittag die Gewittergefahr. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
7: Wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns daheim ist alles im grünen Bereich. Auch gute Nachrichten gibt es für die Steiermark. A2 Richtung Wien zwischen Bad Waltersdorf und Hartberg. Da sind die Arbeiten nach einem Fahrzeugbrand abgeschlossen. Kommen Sie gut und sicher durch diesen Samstagabend.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu subotu 27. junija. Pozdravlja vas Anka Šnives. U Bijeću su utemeljili novo društvo za podupiranje školskog društva Rešetarić Bijeć s geslom Bogatstvo dvojezičnosti. Predsjednica novoga društva je Daniela Rajniš, direktorica Gospodarske komore Hrvatske u Austriji. Ide za podršku pri osnivanju privatne dvojezične škole u Bijeću. Novo društvo kan i pomagati pri pobiranju donacijov za financijsku potporu društva Rešetarić škola. Prvi razred ove dvojezične hrvatsko-nimške osnovne škole bi trebao krenuti u jeseni 2027. ljeta u suradnji sa Českom i Slovačkom komenske školom i na početku u prostorija ove škole. V Gijeci v severnom gradišču je počela trgatba marelic. Velika vročina bi mogla skratiti vrijeme trgatbe na polovicu, to znači na samo pol drug tajedna, je izjavil Jozef Maurović, predsednik društva Gijačanska marelica. Gijeca je največja općina s kulturom marelic i dugom tradicijom, je rekao Niki Berlaković, predsednik Gradišćanske seljačke komore.
10: Na svaki način je Gijeca najveća općina, ne nek samo u Gradišću, po cijeloj Austriji, se nalaže Merujice, veće ožinek Vahao u Donjoj Austriji, 45 sejakinji, sejaki, oko 30 tisuć driv u Gijeci i tradicije već od 100 let da se gaju Merujice u Gijeci.
11: Se usijam je zanimljivo da kultura marulic, marjelic rastije u Gradišću.
10: Da, to je jako interesantno, jer na jednu stranu merujica nije tako lako za gaji, kod ide mraz, kod čuda curi, kod padje tuča, onda nije to tako jednostavno merujice producirati, ali ipak u zadnji 25 let je produkcija za 40% se zdignula, a imamo sve skupo u Gradišću na 82 hektari merujice, a 81 sejakinjce bavu s merujicami. To je jako pozitivno.
11: I kada u Gradišću se kultivira marjelica, to ni samo na sjeveru, ili?
10: Ni samo na sjeveru, po cijelom Gradišću zapravo, u Železamskom kotaru, Materštufu, u Borti, okol Rohunca, u Gradskom kotaru. To je tako da u neki ki produciraju jabuke i drugo da i isto su začeli merujice producirat, to se zna lako tako zvano uphof prodat.
11: I kako je urođa ljetos?
10: Kad je bilo suvo u zimi i protoliću, to i škodi cijelom osejačstvu, ali isto tako kod merujic dočekujemo prosječnu trgatvu, ali jedan zvan vrijedno dobar kvalitet. Računa se da cirka 5 do 600 tonov merujic da će se trgat.
11: Ima vrućina posljedice za trgatbu?
10: Da, ko je tako vruće i intenzivno sunce zna i poškat merujice.
11: I kako je cijena, je marulica atraktivna za seljaka?
10: Da, kažu da je atraktivno, kad ako se na paoriji samo prodava direktno, onda čato ostane već. I oni produciraju ne nek samo merujicu, nego marmelad i nektare i žgano. Na drugu stranu mora ali sejak čuda investirati v gajanje, tako da bio sejaki, ki su merujice producirali, olako iraju iz bioprodukcijom, idu na konvencionalno, jer to ča oni moraju to te djelat. I pflanzenschutz i sve drugo je tako drago, da to na sajmi ne moru dostati, jer su rekli da mora doprositi 15 euro za kilu, a to nije realistično.
9: Je rekao Niki Berlaković u razgovoru s Viktorijom Palatin. Jedna kila maruljic u direktnoj prodaji stoji u Gijeci 5 euro, to je ista cijena kod lani. Martin Herić će od sutra nedilje pojačati moderatorski tim hrvatske televizijske emisije Dobar dan Hrvati. 24-letni čimbanac od 2024. ljeta djela za hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Stoprv pred kratkim je kantor, jačkar i tamburaš završio svoj pedagoški studijum za latinski kod i bosanski, hrvatski, srpski. S Martinom Herićem će opet i jedan južnogradišćanac prezentirati Dobar dan Hrvati. Zutra su uz drugo na programu školska fešta dvojezične gimnazije u Borti, tamburica uz oganj u Bengrobu i miksanje koktelov. Početak je ravno u pol drugoje na programu ORF2 Gradišće.
8: Danas.
9: Po teški potresi u Venecueli je vojska preuzela kontrolu da bi olakšali spasavanje ranjenih i mrtvih. Do sada je javljeno oko 920 mrtvih, oko 50 tisuć ljudi još išću. Prijem dogovorenoga primirja se Iran i USA napadjaju i to predbacivaju jedan drugomu. US-vojska je napala iranske logore raketov i radare, a iranska mornarica je atakirala US-vojne cilje u regiji. U Rimu svečuju velikom paradom 80. obljetnicu motornoga bicikla Vespa. Na svečevanje kult dvokolca su došli feni iz cijeloga svita. Slijedi prognoza vremena. Dan će završiti vruće, tako da će temperatura u noći pasti na samo 24 do 18 stupnjev. Nedjelju je vrhunac velike vrućine s temperaturom od 35 do 39 stupnjev, vas dan sunčano, u sjevernom i u srednjem gradišću će puhati jur do podne živ južni vjetar. Pandiljak opet strašno vruće, dijelom isparno, imat će 34 do 39 stupnjev. Od podne i prema večeru su moguća pojedina nevrimjena, ali većinom će ostati suho. Na mjesti će puhati jugoistočni do južni vjetar. Utorak još sve nejako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev. Tokom od podneva par oblakov i znam da pojedine grmljavine, vjetar će se obrnuti na sjever. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneves, valim na slušanju i želim vam još lijepi, ugodan, dobar večer. S Bogom!
12: Misao za smisao. Drage slušateljice i slušatelji Riči Božje na radiju, lipo mi je promatrati na neki ikona iz srednjega vijeka svete apostole Petra i Pavla pred zlatnom pozadinom u bratinskom zagrljaju. Ča su umjetnost i crikva skupa spojili u jednu svijetu alijanciju, to se ne more po pismi iz Novog testamenta potvrditi. O kako različni su ovi apostoli! Oni se nisu iskali, niti bi se bili našli, ako je ne bi bio pozvao isti gospodin i spojio je tako čvrsto, ča je za nas ljude nerazumljivo. Dva zrijeli muži ki su se gorljivo posvetili dijelu izgradnje crikve Jezuševe i raširovanju kraljestva Božjega na zemlji tako, da si jedva jednoga prez drugoga ne moremo predstaviti. Petar, jednostavan ribar, impulzivan muž, ki se mnogo poufa, ali čudak rad ne zmore, oslabi i spadije. Njega Jezus pozovije da postane ribarom ljudi. On je skala crikve i peljač jeruzalemske praopćine. Pavao je visoko naobražen i zakonu vjeran farizeji, najprije velik progonitelj kršćanov, po svojem obraćanju apoštoli prodikač poganom, posuda izibrana, učitelj narodov, utemeljitelj općin. Petar i Pavao su par s različitim usmirjenjem. Oba dva djelaju i živu pod različnimi uvjeti i prilika. Apoštol narodov svijeti Pavao potribuje iz očekivanj časa moderniziranje onih iz židovstva kovanih kršćanov. A prvag apoštolov svijeti Petar, ki je naslijedio gospodina po privezivanju na iskustva s historičnim Jezušem i po nalogu židovske tradicije, djela na svoj način. Mirnije dušje moremo reći da se je sidvim apoštolom ugodalo otvaranje i rast kršćanske zajednice gledijed na crikvu širom svita. Oba dva vježe iskustvo da je njihovo pozvanje milost i jedan nezaslužen dar, a njihova privolja veliko da za promjenu života, ali nikako užignuće njevoga bića. Diboko vjeruju u Jezuša kime očitovao Oca, poslao Duha Svijetoga da hrabro nazvišćuju radosnu vist spasenja, da vraću bolesnike, iziganjaju vraga i podižu u punomoći Jezuševoj nevoljne. Da dojde do pravoga napretka su oba dva akcenti potrebni. Jedan drugoga ne smi prevariti ili peljati tako daleko da zamukne. U iskrenom dijalogu te rastresjenju različitih iskustva u međusobnom akceptiranju osobnoga puta pozvanja i srdačnom otvorenošćom za iznašanjem konfliktov, ter s pripravnošćom pustiti se u misao drugoga djeluje du svijeti. Posadašnjenje drugoga Vatikanskoga koncila aggiornamento nikada nije slobodno od napetosti i borbenih natjezanja. Odlazak u obećanu zemlju, obnavljanje univerzalne crikve se do danas nek more godati putem otvorenoga dijaloga. Ovim apoštolom ki su umrli mučeničku smrt, Petar preubrnuto križevan, Pavlu je odsičena glava, proljali su krv s osvjedečenom vjerom u Kristuša. Ravno polamanim posudam Petru ki ga je zatajao, Pavlu ki ga je proganjao, povjerio je Jezus svoju crikvu s obećanjem da je vrata paklijenska nijekjedu preobladati. Polamane posude to smo mi si. Kod uzidano kamijenje u živu crikvu Jezuševu smo početo od Petra skupno pozvani da po naši služba u crikvi pomažemo ljudijem otvoriti nijebo. Po svijetom Pavlu neka gledamo naš život ki je borba med dobrim i zlim kod trku u nijebo, pri koje neka si vjeru obdržimo da ne sami nego s mnogom braćom prispimo na naš konačni cilj. Ne strukture, pinezi moći tjedu garantirati opstanak i budućnost crikve, nego ljubavka je pripravna na služenje. Lipa mi je za konac misao francuskoga biskupa Gajlota, ka je tjesna ali prava. Crikva ka ne služi nikomu i ne valja ništa. A moj mladomašni prodikač pokojni monsignore Joško Hiršl mi je pred 30 ljeti dao mudre duhovne riči na moj svećenički put. Joško, služi, to znači ostani mali, budan i ne buj se. Molite s manom na Petrovu zaseki kjedu biti zarijedjeni za dijakone i svećenike. Molimo posebno za svjetoga oca Leona i kolegi biskupov da spoznaju znake časa i da njim od Jezuša predanu službu ispunu u ljubavi i solidarnosti, vjerodostojno pred Bogom i skupa s narodom Božjim. Blagoslavlja vas vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
13: Časak radosti.
14: Lijep dobar večer, Angelika Reiman-Mariel vas srdačno pozdravlja na UF kod se ufam za ovo ljeto najvrućiji vikend. Ufam se da imate ipak volje da se priključite našemu muzičkomu magazinu na ovu zadnju subotu ovoga mjeseca. Dobrodošli svi skupa. Štartat ćemo danas klasičarom Daj mi daj.
15: Želela bi za subotu 27. juna za Eriku Horvat ima rođendan. Bi želela da naručim jačku Daj mi daj i želi Mara i Ruža puno zdravlja, sve najbolje u životu i srićan rođendan. Oma volimo te Mara i Ruža.

Fritz Fröhlich ist Sticker Brunner, svečuje 25. junija njegov rojendan. Dragi Fritz, za tvoj rojendan sve najbolje, čuda zdravlja i Božji blagoslov. To ti želju tvoj kum Fritz, Siglinde i Nikol. Živio Fritz. Za njega jači sada grupa Šuko pred oltarom kleči diva.